0: gyuda mer. Mutu zi gyuda.
1: Gyame, rala ke mi dula, gyamdu mi du. Tiring chita chi lo dige. Si chi ga judu gyam chigi.
0: Si khari.
1: Shigme.
0: Shueda.
1: Shigme.
0: Shueda, samna nyana puso tarari.
1: Ma samna nyaya gabiyo, shigme.
0: Nga lemma zhe slam nyeshba.
1: Ti rangka shesunga, nyeshe meda.
0: Rangka ma shen nye ha hu yu. Nga rang chokwa nang budai ke meba, ha hu sunye qingten yo. Rangka khari shen nye ime nye lam sa ha hu yu. Nga khari nye sogre. Nye sang shepa mi nye lung ungi. Nga yi nye chep chung rang zhe. Khari sang bu yu na.
1: Tis tis, ngam rama shetang, ngam rama shen yogu duwe. Rangka sem nye chang yu me lo, nye topu kyun qingme. Da cui mong gipta, nye skipto. Nye rang shetu mi
0: du. Shetu ma re, 俺来不及，俺来过去可不要的，让那些掌柜们给我。